第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で再劇をやりたいと思います。浅草は行ってない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、演劇関係者を応援していただいた方も一緒に、日本の皆さんに講座を感じています。それでは浅草から拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!